ხიუტ აბთაგოთ ო ეჭდაჰას ხაი ადო ისველი ეიად ხიუგო ან ქია აია დედეს ადო ანასკი ნერტა ნილატო ო აკორდი ოქტომბერ 2023 იდა ეი ისველ აჯე აბათი ორდე 12,200 Adona Kitteneza, the Libo Ashtadina, Asha, Eata, Snata, Nila, Ako, Israel, Enat,